is Qualitra Radio.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ისთვის Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511. Toyota Center

0: თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: 116006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
2: Реклама. Радио Бар. 2:18:68 წუთია.

0: სერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ნების მიმართ.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 17 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ლირს, ევროს ფასი გახლავთ 3 ლარი და 1 თეთრი ბრიტანული გირვანქა.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ულიანობა ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 28 გრადუსამდე, მესტიაში მოსაოდნელია 19 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 28 გრადუსი სითბო. ულიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში 22 გრადუსამდე გაცხება ჰაერი, რუსთავში მოსალოდნელია 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში

ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილებისა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივ ზეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 2-23-80-09.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ავტოსესხი 29%-ად?
3: დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29%, 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავალზე.
2: ნომერზე. ფიფქი 73-73-ზე. ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
4: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით
6: დაგეხმარებით.
7: 2-18-68-68-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
8: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად.
9: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცა.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მჭევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: ჩარტა დიჯიტალ ტივი და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
2: დეველოპერული კომპაქტში კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: მკურნალი.
4: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. აბერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ერასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დატკბით შანხაის შტამბეჭდავი ცათამბჯენებით. იმ გზავრი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ერასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: თუ გაძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. ფარმაცევტული მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ სახი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 85 85.
6: რეკლამა რადიო
7: ბარი 2 88 78 70.
8: სეზონის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანიების
9: დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
10: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
11: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
12: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-20:00-ზე.
11: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
13: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
14: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
15: ყოველ სამშაბათს 16:00-20:00-ზე ვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
16: ვანე ზონა.
17: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის

0: MySky-ით თავაზობთ გასაჭრა სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 26 ხულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
4: რეკლამა. რადიო
5: პარტი
6: 2:18:68:60. ავტო.
5: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია
6: Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემატოხია შულთან ერთად.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. თურსეში ცელსიუსი წერტილი ჯი. 18 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 28 გრადუსამდე, მესტიაში მოსალოდნელია 19 გრადუსი, ხოლო ზუგდიდში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 28 გრადუსი სითბო. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში მოსალოდნელია 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი.gr

0: 2-23-80-09.
1: მუდა ელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენ თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი კან.
4: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
5: რეკლამა.
6: ორი 18 18 18. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
1: მები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
6: Пресс-сайт. Ходил сам шоу-дрес. 10:00-დან 15:00-ზე. Განმეორება

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
2: გამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP.

0: კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota's original accessories-ზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Noste. Noste-ს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანს.
2: Certeli G-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Certeli G-თან ერთად იწყება. ჰიმკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიმკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზივი. შენი მეგობარი გზაზე.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: რეკლამა. Радио Пар 2 18 78 60

0: 2-23-80-09. საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: Charta Digital TV და თვალიადებნები მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლესისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შეწუეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. Subtapasi Subtasalchi. Franco Tmispeni 99 lari. Elseve Tmishamponi 400 ml 14 lari da 59 tetri. Martin Lanyoni Sunamo 50 ml 19 lari da 99 tetri. Persili Tkhvadi Saritsqi Sashvaleba 2 litri da 155 ml 24 lari da 99 tetri. Aktsia mokmedebs 22 ivlisis chatvlit. E-shoppinget aseve online webgvirdze www.ch.lg.
2: Aktsia Senavtosagan. Sheidzinet 0%-iani tanamonatsileobit. Cheris uakhlesi ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
3: რეკლამა. რადიო პალი. ინფორმაცია. რადიო პალი 30-ში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: მოგესალმებით, რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას. დღეს 18 ივლისია, შაბათი დღე, თბილისის დროით 10 საათია, მე ლალი ვესირიშვილი ვარ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძეს დამოუკიდებლობის დღის მილოცვისთვის სამადლობელ წერილს უგზავნის. როგორც ტრამპი წერილში წერს, საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატების სუვერენიტეტის უსაფრთხოების და ხანგრძლივი კეთილდღეობის მხარდასაჭერად ერთობლივი მუშაობით მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა შეუძლია. პატა არსების და თავისუფლების სიმტკიცის და შეუპოვრობის იმ ურყევი სულისკვეთების ზეიმია, რაც ამერიკელ ხალხს ახასიათებს. ვამაყობთ პრინციპებით, რომლებიც ჩვენს ქვეყანას მთელი ისტორიის მანძილზე უძღვებოდა და ვაფასებთ იმ პარტნიორთა მეგობრობას, რომლებიც იზიარებენ ამ იდეალებისადმი პატივისცემას. აღნიშნავთ რა, დამოუკიდებლობის 250 წლის იუბილეს, მადლობელი ვარ, რომ გვერდდებით სიცოცხლის, თავისუფლების და ბედნიერებისკენ სწრაფვის ამერიკული პრინციპების ზეიმში. გულწრფელად ვაფასებთ თქვენს ყურადღებიან გზავნილს, მოუთმენლად ველი ჩვენი თანამშრომლობის გაძლიერებას, რათა ერთად ვიაროთ მეტად უსაფრთხო, აყვავებული და მშვიდობიანი მომავლისგან აღნიშნულია წერილში. საქართველოს საკუთარ თავზე ძალიან ძიმედ გამოსადა ის, რაზეც დღეს შეიძლება ცოტა დაგვიანებით, მაგრამ ძალიან კარგია, რომ ახალი ადმინისტრაციის პირობებში ჩვენი ამერიკელი კოლეგები საუბრობენ. დაკავშირებით განაცხადა, მისი თქმით ძალიან პოზიტიური ამბავია, როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების შესაძლო ნორმალიზების ფონზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის გვერდით დგას. ზოგიერთი ტელევიზია მას საერთოდ არ ამჩნევს, მაგრამ ამას განსაკუთრებულ ხარისხში ნუ ავიტანთ. ჩვეულებრივი და ძალიან პოზიტიური ამბავია. ხას უსვამ სიტყვებს შესაძლო ნორმალიზების გზაზე. ეს არის ძალიან კარგი ჟესტი მასპინძლების მხრიდან და ზინა მამუკა დინარაძე. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მიწვევით მონაწილეობს მინისტერიალში, ღონისძიება ვაშინგტონში იმართება და გამართა ასევე და მასში 60-მდე ქვეყნის წარმომადგენელი მონაწილეობს. ევროკავშირი და მისი წევრი ქვეყნები განცხადებას ავრცელებენ. ევროკავშირი და მისი წევრი ქვეყნები მზად არიან იმუშაონ საერთაშორისო სამართლის და გაეროს ქარტის დაცვისთვის ასადის დროს მიღებული გადაწყვეტილებების გაუქმებით, რომლებმაც აღიარეს უკრაინის და საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა, ნათქვამია განცხადებაში. სპეციალური პენიტენციური სამსახური ეხმაურება მსჯავრდებულ მურთა ზოდელავასთან დაკავშირებით გავრცელებულ ცრუ ინფორმაციას. სპეციალური პენიტენციური სამსახური განმარტავს, რომ 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულ პოლიტიკოს, ყოფილ გენერალურ პროკურორს მურთა ზოდელავას ინსულტი არ გადაუტანია. მეორე მხრივ

ინტენსიურ სამსახურში ადასტურებენ, რომ ზოდელავას ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ჩივილები ჰქონდა, რის შემდეგ დიაგნოზის დასმის მიზნით კლინიკა ვივამედში გადაიყვანეს. კლინიკაში ჩატარებული კვლევების შედეგად ყველა სახის მწვავე პათოლოგიური პროცესი გამოირიცხა. მიუხედავად მჟავრდებულის მოთხოვნისა, რომ დაბრუნებულიყო პენიტენციურ დაწესებულებაში, ინფორმაციის გავრცელებისგან ნათქვამია პენიტენციური სამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ცნობისთვის, ზოდელავას ჯანმრთელობის მდგომარეობის გართულების შესახებ ინფორმაცია მიხელ სააკაშვილმა გავრცელა, როგორც მესამე პრეზიდენტმა სოციალურ ქსელში დაწერა, პოლიტიკოსმა ინსულტი ორჯერ გადაიტანა. მადლობას ვუხდი ყველა ამერიკელს, ვინც რუსეთზე სანქციების გაძლიერების კანონპროექტზე მუშაობს და ვაფასებ, რომ თეთრი სახლი ამ კანონპროექტის საჭიროებას ხედავს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმერ ზელენსკის სოციალურ ქსელში წერს. სენატორი ლინდსი გრემი ძალიან ბევრს მუშაობდა ძლიერი კანონპროექტის მოსამზადებლად და მასთან ამას განვიხილავდით ჩვენი შეხვედრების დროს. მახსოვს, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს მისთვის და ამას ნამდვილად შეუძლია ხელმისაწვდომი ინსტრუმენტების გაფართოება, რათა რუსეთს დიპლომატია და ყველაფერი, რაც რუსეთის შემოსავლებს ამცირებს, ასევე ამცირებს უკრაინისა და სიცოცხლის წინააღმდეგ ომის გაგრძელების შესაძლებლობას, წერს ზელენსკი. გმადლობთ ყურადღებისთვის. ასეთი იყო 11 საათიანი გამოშვება, უფრო სწორად 10 საათიანი გამოშვება. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში სწორედ 11 საათზე დავუბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი, უფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში, ცელსიუსი წერტილი ჯი. 18 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ვისყებთ დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 28 გრადუსამდე, მესტიაში მოსაოდნელია 19 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 28 გრადუსი სითბო. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში მოსაოდნელია 26, ხოლო დედაქალაქ

0: გენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილიჯი.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალიში, ატირაუში, შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. ეარასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: ავტოსესხი 29%-ად?
0: დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29%, 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური
1: 36.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 63-63-ზე.

0: ან უწვიეს სასურველ ფილიალს.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორი.
0: გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: სიასია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: ვიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
5: ორი 18 18 18. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 10:00 და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 18 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 1 თეთრი, ბრიტანკა 3 ლარი და 63 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მუდა ელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი, ტელეფონი 277.
4: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწინე, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლესისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99.
6: შერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15
7: 16-006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. გვირეკე 16-006.
8: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ

0: მათი რჩევები.
1: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
0: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ავტო.
3: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
4: რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: თერთმეც საათზე სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ საქართველოს პრემიერ-მინისტრისთვის ირაკლი ყობახიძისთვის გამოგზავნილ წერილს პალიტრის ეთერში გამოეხმა ურა ვიქტორ ყიფიანი. თუ სტატუს-კვო შენარჩუნდება და ქვეყნის შიგნით არ მოიძებნა საკმარისი რესურსი ცვლილებისთვის და სიტუაციის გადასატეხად, არ არის გამორიცხული მოხდეს ტრამპის სტილში ოცნების მოლოდინების საპასუხოდ ურთიერთობის ნორმალიზება, განაცხადა პოლიტიკური პარტია ჯერს. ოცნების ლეგიტიმაციის საკითხი კითხვის ნიშნის ქვეშ არის, რომ ჩატარებული არჩევნები მრავალ კითხვას იწვევს ლეგიტიმაციის კუთხით, მაგრამ დროის გარკვეულ მონაკვეთში ტრამპის არათანმიმდევრული პოლიტიკიდან გამომდინარე, თუ მან დაინახა, რომ სტატუს-კვო ნარჩუნდება, არ გამოურიცხავ, რომ მან იმდენად დემოკრატიული პარტნიორი კი არა, სტაბილური პარტნიორი აირჩიოს. შეიძლება ის ჩვენთვის კომფორტული არ იყოს, შეიძლება გამოეხატოს იმაში, რომ რა თქმა უნდა ჯერ ფონი ქართული დემოკრატიის საკეთილდღეოდა, მაგრამ არათანმიმდევრული, არაპროგნოზირებადი პოლიტიკის გამო გარკვეულწილად ურთიერთობის სპეციალური განვითარება მოხდეს. პროსტორად სპირალური განვითარება მოხდეს, განაცხადა ვიქტორ ყიფიანმა პალიტრის ეთერში. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი ფავლენიშვილის თქმით, პატივს იმ პოლიტიკურ ლიდერებს, რომლებიც თავისუფლების რისკის ფასად აგრძელებს. როგორც მან პალიტრის ეთერში განაცხადა, ოპოზიციის აქტიურობა ამ ეტაპზე ნაკლებად აქტიურ ფაზაშია, თუმცა წინააღმდეგობა გაგრძელდება. ფავლენიშვილის განცხადებით, ნაციონალურ მოძრაობას ქვეყნის მართლობის დეცენტრალიზაციის კონკრეტული გეგმა აქვს. საბოლოო ჯამში ჩვენი მოძრაობის მიზანი არის ამ სისტემის დემონტაჟი. ამ მოძრაობაში იქნება ფაზები, არის პროაქტიური ფაზები, არის ნაკლებად აქტიური ფაზა. ახლა რომ ნაკლებად აქტიური ფაზა, ამას არავინ უარყოფს, მაგრამ წინააღმდეგობა ვერ გატეხეს, დასინა ფავლენიშვილმა. არასდროს ხელისუფლების ცვლილების დროს ოპოზიციისთვის სასარგებლო და სახარბიელო მდგომარეობა არ ყოფილა, მაგრამ ხალხმა თავისი სათქმელი თქვა, განაცხადა პალიტრის ეთერში ძლიერი საქართველოს ლელოს ლიდერმა გიორგი სიორიძემ. მისი თქმით, ხელისუფლების ცვლილების გასაღები ქართული ხალხის ხელში. ორიძემ მისი თქმით, ლელოს მრწამსი დოქტრინა და ერთადერთი პოლიტიკური ხაზი არის არჩევნები. ჩვენ ვართ კონსტიტუციის ერთგული ძალა. ჯერ ერთი არჩევნებამდე შეიძლება მოხდეს, მაგრამ მთავარი არის ხალხი გამოვიდეს იმ რაოდენობის, რომ რეჟიმს არანაირი სივრცე არ ქონდეს. 2003 წლის რევოლუცია არჩევნებით იყო გამოწვეული, ეს კარგად უნდა გვახსოვდეს, განაცხადა გიორგი სიორიძე. რუსეთი და აზერბაიჯანი ყველა დონეზე აქტიურ პოლიტიკურ დიალოგს აწარმოებენ. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრ ჯეიჰონ ბაირამოვთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. ლავროვის თქმით, რუსეთი ელის, რომ 3+3 ფორმატის მინისტერიალის შემდეგი შეხვედრა უახლოეს მომავალში გაემართება, მისი თქმით, გეოპოლიტიკური დაპირისპირების ასპარეზად. ამ კონტექსტში რეგიონული თანამშრომლობის 3+3 პლატფორმას მნიშვნელოვანი პოტენციალი აქვს. ის აერთიანებს სამხრეთ კავკასიის სამ ქვეყანას, აზერბაიჯანს, სომხეთს და საქართველოს, და მათ მეზობლებს რუსეთს, ირანს და თურქეთს აღნიშნა ლავროვმა. რუსეთისა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ხელი მოაწერეს 2026-27 წლების კონსულტაციების გეგმას. გეგმა კი მოიცავს უწყებების წარმომადგენლების შეხვედრების გრაფიკს და განსახილველ თემებს. მოსკოვის რეგიონში ვალდბერისის საწყობზე დრონით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად 24 ადამიანი დაშავდა. ინფორმაციას რუსული მედია რეგიონის გუბერნატორზე ანდრეი ვორობელზე დაყრდნობით არსებობს. გარდა ამისა, დრონი ჩამოვარდნა ნუგინსკში, ნავთობის საწყობში ხანძარი გამოიწვია.

ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა ირანის ძინააღმდეგ საჰაერო დარტყმების კიდევ ერთი ტალღა დაასრულეს. დარტყმები განხორციელდა სათვალთვალო ობიექტებზე, სამხედრო ლოჯისტიკის ინფრასტრუქტურაზე, მიწისქვეშა იარაღის საწყობებსა და საზღვაო შესაძლებლობებზე, განაცხადა ცენტკომმა X-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში. შეერთებული შტატები განახლებული ოპერაციის ფარგლებში ზედიზედ მეშვიდე ღამეა ირანზე დარტყმებს ახორციელებს. ასეთი იყო განვითარებული მოვლენები. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.

გრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 18 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ვისყოფთ დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 28 გრადუსამდე, მესტიაში მოსაოდნელია 19 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 28 გრადუსი სითბო. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში 22 გრადუსამდე გადა

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 9. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. მაგრამ შესაძლოა ინსტიტუციას ვერ დიმოვნების შესაძლებელი დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სწრაფად დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფო.
3: ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უცხარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Андрей Тбилиси. Шени автомобили Сандо партнёры.
4: დღისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP.
5: ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შეუნარჩუნებულ სიმშვიდე.

0: 0-3-80-09.
1: მუდა ელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნ მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
4: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი. პირველი

0: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ
1: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: Radio 2 18 18 60
3: გაიგვიძე
4: დენის პალიტრა იწება
5: პრესის მიმოხილვა რჩევები
6: იდეები მარტივი და
7: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე
8: დავგეგმოთ დღე ერთად
9: გამოყევი ტალღაზე
8: FM 103.9-ზე
10: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთშაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
11: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040.
12: ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 18 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 1 თეთრი, ბრაზილიანკა 3 ლარი და 63 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე
2: ყაზეთლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე Selfies აპლიკაცია.
3: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
4: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე ფიფქი 73-73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
5: გამართლებით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში მეტი თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, ტბების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
8: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
9: რეკლამა 2 28 78 70.
10: ყოველ შაბათს და ყოველი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში.
11: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება

0: საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: გესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. მე ლალი ვესირიშვილი ვარ, გაგაცნობთ ახალ ამბებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო განცხადებას ავრცელებს. საქმე ეხება ტელეკომპანია პირველის გადაცემის ანონში გაჟღერებულ ინფორმაციას დუშეთის მუნიციპალიტეტში მომხდარი დაჭრის ფაქტის შესახებ, რომ პოლიციამ 25 წლის მამაკაცს ცემით და ნარკოტიკების ჩადების მუქარით აღიარებინეს დანაშაული, რომელიც არ ჩაუდენია და ციხეში ჩასვეს. ორ დღეში კი პოლიციაში ნამდვილი დამნაშავე გამოცხადა. დაჭრეს დანაშაულის ადგილიდან დაახლოებით 2 კილომეტრში. პოლიციელებმა შეაჩერეს ნასვამ მდგომარეობა ში მყოფი პირი, რომლის პირადი ჩხრეკის შედეგად დიდმტკიცება დამოიღეს დანა. პირი პოლიციის განყოფილებაში გადაიყვანეს, სადაც მან დანაშაულის ჩადენა აღიარა. მის მიმართ გატარდა კანონით გათვალისწინებული საპროცესო ღონისძიებები, ის ბრალდებული სახით დააკავეს, ხოლო ამოღებულ ცივი არაღზე დაინიშნა შესაბამისი ექსპერტიზა და გაგრძელდა საგამოძიებო მოქმედებები. გამოძიების მიმდინარეობისას დაჭრის ფაქტიდან მეორე დღეს დუშეთის პოლიციის სამმართველოში გამოცხადდა დაკავებული პირის ნაცნობი, რომელმაც განაცხადა, რომ აღნიშნული დანაშაული თავა ჩაიდინა. მან სამართალდამცველებს ასევე მიუთითა დანაშაულის ჩადენის იარაღის ადგილმდებარეობა. აღნიშნული პირის მიმართაც დაიწყო შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები, მათ შორის დაინიშნა საჭირო ექსპერტიზა. ანონში გაჟღერებული ინფორმაცია თითქოს ექსპერტიზის დასკვნის მიუხედავად თავდაპირველად დაკავებული პირის დასკვნის საფუძველზე მოსამართლის განჩინებით მეორე პირი ბრალდებული სახით დააკავეს. ხაზგასმით აღნიშნავთ, რომ საპროცესო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების მიმდინარეობისას სამართალდამცველების მხრიდან თავდაპირველად დაკავებული პირის მიმართ ძალადობას, იძულებას ან სხვა კანონსაწინააღმდეგო ქმედებას ადგილი არ ჰქონია. ის თანამშრომლობდა გამოძიებასთან, სამართალდამცველების მიმართ რაიმე სახის პრეტენზია არ გამოუთქვამს და დანაშაულის ჩადენა სასამართლო პროცესზეც დაადასტურა. სწორედ აღნიშნული გარემოებების საფუძველზე მის მიმართ დაიწყო სისხლის სამართლებრივი დევნა ცრუ ინფორმაციის მიწოდების ფაქტზე. შემდგომ მხარეებს შორის გაფორმდა საპროცესო შეთანხმება, რის საფუძველზეც მან პენიტენციური დაწესებულება დატოვა, ნათქვამია ინფორმაციაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს კახეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ოჯახის წევრების მიმართ ცესების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე სიცოცხლის მოსპობი დაემუქრა მშობლებს, ცესასრული იარაღიდან რამდენჯერმე გაისროლა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დანაშაულის ჩამდენი პირი ცხელ კვალზე დააკავეს. სამართალდამცველებმა ბრალდებულის პირადი და საცხოვრებელი სახლი ჩხრეკისას სხვადასხვა სახის ცესასრული იარაღი, ვაზნები და ასაფეთქებელი მოწყობილი ყველობა ამოიღეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დიდუბე ჩუღურეთის მდავარი სამართველოს თანამშრომლებმა ძარცვის და მუქარის ბრალდებით ერთი პირი ცხელ კვალზე დააკავეს. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებული თბილისში ერთ-ერთ პირს ცივი იარაღის დემონსტრირებით სიცოცხლის მოსპობი დაემუქრა და მობილური ტელეფონი გასტაცა. პოლიციამ მამაკაცი ბრალდებულის სახით ცხელ კვალზე დააკავა. სამართალდამცველებმა ძარცვის გზით დაუფლებული ხელოვნური ინტელექტის სფეროში თანამშრომლობის გასაღრმავებლად საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და ჩინეთის განვითარების და რეფორმების ეკონომიკურ კომისიას შორის გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე ჩვენ შექმნით ერთობლივი სამუშაო ჯგუფი, განაცხადა ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა შანხაიში ხელოვნური ინტელექტის გლობალური მმართველობის საკითხზე მაღალი დონის შეხვედრაზე სიტყვით გამოსვლისას. მარიამ ქრიუშულის თქმით, საქართველო-ჩინეთ შორის პარტნიორობა უკვე კონკრეტულ ხელშესახებ ინიციატივებად გარდაიქმნება. არჩევანი, რომელსაც დღეს ვაკეთებთ, განსაზღვრავს, ხელოვნური ინტელექტი მსოფლიოსთვის იქცევა გამყოფ ხაზად თუ ძალად, რომელიც კიდევ უფრო გაგვაერთიანებს. საქართველო მზად არის აქტიურად ითანამშრომლოს მთავრობებთან, ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან, აკადემიურ წრეებსა და საერთაშორისო პარტნიორებთან, რათა ერთობლივად შევქნათ ხელოვნური ინტელექტის სანდო, ადამიანზე ორიენტირებული და ინკლუზიური მომავალი, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა. კონკრეტულმა მედია საშუალებებმა გავრცელეს უხეშად მანიპულაციური ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს საქართველოს მთავრობამ

ში მდებარე სასტუმრო საქართველოში მდებარე 3,227 კვადრატული მეტრი ფართის სიმბოლურ ფასად გაასხვისა. სინამდვილეში საქართველოს მთავრობის შესაბამისი გადაწყვეტილების ზედაპირულად გაცნობაც საკმარისი იყო იმის გასაზრებლად, რომ ფართობის გასხვისება სრულიად ფორმალურად განხორციელდა. განცხადებას საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. როგორც მასში აღნიშნული, სასტუმრო საქართველოს გასხვისებისას დადგინდა, რომ ის ფაქტობრივი უზუსტობა სახელმწიფოს მიერ წლების წინ შედგენილ აზომვით ნახაში დაფიქსირებულ ფართობსა და სასტუმრო საქართველოს რეალურ ფართობს შორის. აღნიშნული ცდომილების აღმოსახველად ცდომილების შესაბამისი ფართი 3,227 კვადრატული მეტრი სიმბოლურ ფასად შემდეგ საქართველოს მთავრობამ სრულად აქვეტა სახელმწიფოს ქონების სიმბოლურ ფასად და პირდაპირი ფორმით გასხვისების პრაქტიკა და ამ პრინციპის ერთგული დარჩება მომავალშიც, ნათქვამია განცხადებაში. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი G. 18 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 28 გრადუსამდე, მესტიაში მოსალოდნელია 19 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 28 გრადუსი სითბო. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში მოსალოდნელია 26, ხოლო დედაქალაქში

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: ეს არის რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09.
1: მუდა ელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი

0: Celsius-ი.
1: და ფანტაყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ბიზნეს მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 85 85.
0: 116 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის რაინეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116 006.
3: რეკლამა. რადიო
0: ბარ 2 18 78 70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირანება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.

0: 0-23-83-09. ჩართე დიჯიტალ ტიმი და თვალიადებნენ მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თქვენ.
1: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში.

0: ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოგარი, შენი მეგობარი.
1: 50 მილილიტრი, 19 ლარი და 99 თეთრი. პერსილი, თხევადი სარცხის საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი, 24 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 22 ივლისის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: 116006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
3: Авто.
4: Авторубрикის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: Авторубрикის სპონსორია Samodors. Ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
4: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
5: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
4: იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM გიდი ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 30 წუთზე. FM გიდი გელით. ბედნიერი დასვენება.
6: FM გიდის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
7: მოგესალმებით, რადიო პალიტრა აგრძელებს მუშაობას, რა თქმა უნდა, და რადიო პალიტრის ეთერში ახლა FM გიდია ყველაფერი. თამამი გეგმები გვაქვს ხოლმე, ძალიან შორი მიმართულებები და ძალიან საინტერესო ლოკაციები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ამჯერად კიდევ ერთხელ დავუბრუნდებით ერთ ძალიან მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ტურისტულ მარშრუტს, ეს გახლავთ ტაილანდი და ტაილანდის მიმართულებით ვიღებთ გეზს. მე და ბექას ჩალაგებული გვაქვს, მაგრამ
8: ჩვენ არ უნდა შილიფად როგორ ქვია?
7: ო, შილიფად ჩავისვამთ იქ და შესაბამისად შემოდანიც არ იქნება განსაკუთრებით დიდი მოცულობის. ჩვენ ყველაზე მეტად რაც გვაინტერესებს ამ რუბრიკაში, ყველაზე მეტად, აი თქვენ წარმოიდგინეთ იმ ჩამოწერილ გზამკვლევზე და ინსტრუქციებზე მეტად გვაინტერესებს იმ ადამიანების გამოცდილება, რომლებსაც ესა თუ ის ადგილი უკვე მონახულებული აქვს და საკუთარ გამოცდილებას გააზიარებს. გააზიარებს ამჯერად ჩემი მეგობარი და ბიბლუსის მარკეტინგის მენეჯერი, ასე ვთქვათ, შინაურ უწრეში ვართ დღეს, ეკადილა მშვიდობის.
8: გამარჯობა, ეკა.
9: დილა მშვიდობისა, დილა მშვიდობისა, რადიო პალიტრის მაყურებელს ძალიან მიხარია დღეს თქვენი სტუმარი რომ ვარ.
7: ჩვენ კი გვიხარია, რომ ჩვენთან ერთად ხარ. და როგორც გავიგეთ, სულ ახლახანს, პრინციპში ახლახანს გამოდის, იმიტომ რომ ამ წლის დასაწყისში მოგინახულებია ტაილანდი, მაგრამ ტაილანდზე საუბრამდე მოდი ეკა, შენი გეგმებიდან დავიწყოთ, შე რომ გადაწყვიტე, მოდი ახლა ტაილანდში წავალო, რატომ გადაწყვიტე, რამ გიბიძგა ამ გადაწყვეტილებას?
8: და რატომ წახვედი თებერვალში? თებერვალში გეცალა თუ თებერვალში ჯობია ტაილანდში წასვლა?
7: ალბათ ასე გიქნება.
9: თებერვალში ერთ-ერთი ყველაზე კარგი პერიოდი არის ტაილანდში სტუმრობისთვის, რეალურად მიდიხარ არც ისე ცხელა, ტემპერატურაც ნეიტრალური არის, თუმცა უფრო მეტად უფრო მარტისკენ არის სიმრავლე, თებერვალში ნეიტრალურად არის. ვერ ვიტყვი რომ ხალხმა შეგვაწუხა. რეალურად ტაილანდს აქვს რაღაც ჯადოსნურობა არის, აი მიწაზე რომ დადგავ ფეხს რაღაცნაირად ხვდები რომ სხვაგან ხარ, სხვაგან თითქოს კინაში ხარ, სხვაგან ზომილებაში ხარ და ადამიანებიც და განწყობაც ისეთი არის რომ რაღაცნაირად არ გაწუხებს არაფერი.
8: ამ ტურისტ ფრენდლი ადამიანები არიან, იმიტომ რომ გამოცდილება აქვს დიდი. ხო, ტურიზმი იქ სადაც ჩადიხარ, ერთ-ერთი მთავარი და წამყვანი სფეროა.
9: იმ ვერ ვიტყვი რა ტურიზმის დამსახურება არის, ზოგადად
8: თვითონ ხალხი
7: არის. გარემო.
9: გარემო და ხალხი არის ესეთ ანუ კულტურის ნაწილი არის. მათთვის სალამი და გაღიმება იმდენად მნიშვნელოვანი და საჭირო ატრიბუტია, როგორც ჩვენთვის უბრალოდ დილის რა ხალხი ის დაიბან მუდამ

0: გაშემებულები და დიენ ადამიანები
1: და ნეტიოდეს გადავს
0: ალბათ რაღაც ეტაპზე რელიგიაც, იმიტომ რომ ბუდიზმი რაღაც ნაწილად ხომ მოიცავს იმას, რომ ეს ბედნიერი
1: შესაძლებლად
0: ალბათ მათთვის დილას იწყებენ ადრე, რაც შემთხვევით ეს რაღაცნაირ საოცნებო არის, იმიტომ რომ დილით ადრე გავიღვიძე საქართველოში, რომ არის 9 საათზე გავიღვიძე, ისინი 5 საათზე უკვე ფეხზე არიან და თევზაობენ, მუშაობენ და ანუ 10 საათზე ამდგას უკვე თევზი შეცვალა ხდება მაგისაც და ეს ხო ძალიან
1: ყოჩაღები რა,
0: ძალიან ყოჩაღები არიან და რეალურად ის გარემო, სადაც გაჩნია ადამიანს როგორი ტურისტია. მე მაგალითად მიყავს, რომ ჩავდივარ ნებისმიერ ქალაქში, ან ქვეყანაშიც არ წავიდე, ავთენტური გარემო მიყავს, ან ცენტრალური ქუჩა რუსთაველი, ჩემთვის საინტერესო ნაკლებად არის.
2: მუნდა ყველგან ერთნაირია, ხა 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო ყველგან ერთია.
0: ზუსტად და ძალიან მიყავს პატარა ქუჩებში ფეხით ბოდიალი, რაღაც საინტერესო აღმოჩენების კეთება, ან რომ მიდიხარ დაუგეგმავად იქ, სადაც ნახოთ რა დაგხვდება, იმიტომ რომ შეუძლებელია რომ ტაილანდში სადმე წახვიდე და რამე განსაკუთრებული
1: გახდეს.
2: აი დავიწყოთ ბანგკოკი, ხო ალბათ ბანგკოკში ჩაფრინდი.
0: სანზოთ ბანგკოკში
2: არ ჩაფრინდი
0: ბანგკოკში. რადგან დასასვენებლად ვიყავით და ფიფი აილენდის კუნძულების მოსანახულებლად რომ მიდიხარ, ერთი დღე მთლიანად ამაშჩის უნდა გამოყო. მეორე დღე უნდა გამოყო იმის რომ ბუდას უზარმაზარი ქანდაკება ნახო, რომელიც არის 55 მეტრზე, 55 მეტრზე არ არის, თან ახლა არის რეალურად
1: 25
0: წირდება კვადროციკლის რაღაც. და ნუ ფეხით ადიან იქ ადამიანები, რაღაც ეტაპზე კიბეები არის უამრავი და ნულამაზის ხედი. ანუ არის რაღაცები, რის ჩვენს რო უნდა გამოყო და ეს დრო 7 დღე ფიზიკურად არ კამარა.
1: არ არის ხო საკმარისი.
0: იქ არის ჯეიმს ბონდის კონსულები, არის საოცარი სანახაობა არის, არის მაია ბეი, რომელიც ეს მართლა შოკი იყო, ამ ხელას შეკები, პატარა შეკები იყო მან. რეალურად 2018 წელს თურმე ეს იქ ადგილზე მოვისმენთ, აქედან წავედით, ეს ინფორმაცია არ გქონდა. 2018 წელს მთავრობამ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რომ მაია ბეი არის ეს კუნძული. აუსტრალიად გეცოდნებათ, იოდნენ ბანაობდნენ სხეულზე, ჯების, საწინააღმდეგო კრებები და დამცავები და ათასი რაღაც, აბინძურებდნენ იქ აურობას და ეკოსისტემა დაბინძურდა. და ფიზიკურად ვეღარ ასწრებდა რეგენერაციას, თევზები ხოცებოდნენ, ეს ულამაზესი სიმწვანეები წყალში ქრებოდა და მოკლედ ორი წლით სრულად ხელშეუხებელი იყო, არავის არ ქონდა უფლება რომ ისულიყო. დღემდე ჩაკეტილი არ და პირდაპირ კუნძულზე ვერ მიდიხარ ვერც კაიაკით, ვერც გემით, ვერც ნავით, ვერაფრით, შორი ახლოს იქ კუნძულის მეორე მხარეს და იქ მიდიხარ, მაგრამ ფეხით გადადიხარ. ნუ იქ ადგილზეც მოწყობილი არის ულამაზესი რაღაცები და მოშენებული ყავთ ეს პატარა
2: ზვიგენები.
0: ხო, აი ამ ხელა.
1: ნაპერზეა ნეტარაჯიში.
0: ნაპერზე დაცურავენ და ნუ გაფრთხილება არის რომ არ შეიძლება
2: ფიზიკურად. მალტაზე რო არის, ხო, იცი მალტაზე ძაღლები, ისეთი ზვიგენია.
0: სადაცობა არის. ხო, და კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია, წერი აქედან მივიდეთ, მეგობრებთ ბევრი წავედით. და ესეთი ტრადიცია გქონდა, რომ სადაც მივიდივართ, აუცილებლად რაღაც მნიშვნელოვანი საკვანტო სიტყვები უნდა იყოს.
1: აჰა.
0: და
1: წინასწარ.
0: ნუ გამარჯობა, მადლობა ნახვამდე.
1: ხო, მინიმუმ.
0: აი, ამ შემთხვევაში რაღაც ისე საყო წარმოთქვამენ ამას, რომ შეუძლებელია, რომ მე ხო ავთენტურად გამარჯობა.
1: სავადიკა.
0: აი, ეს გამარჯობას რო გეტყვი ეს
2: ადამიანი,
0: გაბრაზებული სახით როგორ უნდა დახვდე?
1: რაღაცნაირად თითქოს ფრაზებითაც გეფერებია.
0: კი, ზუსტად, აი ისე განგრძობიტოთ. შავედიკა, კაპკუნკა. იმის მერე რომ ჩამოვედი, ანუ ეს
1: არასდროს არ დამოვიდა. ეს კაცალია.
2: კი, კაგერ გამომდის.
0: მეორე მომარჯი შეკასკილს ყველაფერ და ფეხის მასაჟი ხო. ანუ სადაც არ უნდა გაიარო. ნებისმიერ ქუჩაზე, ეს იქნება უწურილესი, უდიდესი სავაჭრო ცენტრი. ფეხზე გიკეთებ მასაჟს.
2: აა, ტერფზე.
1: ო.
2: ხედავ რა საინტერესოა.
1: სნობილი ხო?
0: ეს არის აი როგორც უნდა ჭამო რაღაც
1: მასტ გასაკეთებელი ამბავია ტაილანდში ხო?
0: მანგოს ტიკი რაისი არის დესერტი რომელიც აუცილებლად უნდა გასინჯო იქ.
2: ხო, აი საჭმელზე უნდა გეკითხა. რამდენად ახლო არის ჩვენთვის მათი სამზარეულო? იქ კონტრასტული სამზარეულოა ხო? კმილცხარე და ასე შემდეგ. აქ გამისინჯია ხა ტაილანდური სამზარეულო და რამდენად უსაფრთხოა სტრიტფუდი?
0: გეტყვით ეს ხა იყო ეს, იმიტომ რომ ეს თიფუდის დიდი მოყარული ვარ ესეთ ეგზოტიკურ ქვეყნებში, ჩინეთში როცა ვიყავი, იქაც რესტორნებში მაინც აქაც არ არის იგივე რა თქმა უნდა, რაც იქ არის, მაგრამ რაღაცა მიმსგავსებული. ანუ დიდად განსხვავებას ვერ იგებთ.
1: ყოველ შემთხვევაში წარმოდგენას შეიქმნი წასვლამდე.
0: და იქ ანუ ეს თიფუდი ჯერ კულტურაც ისეთი არის ში საღამოს ბაზარი, სადაც გამოაქვს ეს street food-ის მიმართულება ძალიან აქტუალური არის და ხელნაკეთი რაღაცები და იქვე ადგილზე რაღაცებს აკეთებენ.
1: ანუ
0: ისეთი გემრიელია, რომ მე ესეთი არ ვიცი რა ქვია და რა ვჭამე, მაგრამ ეგეთი გემრიელი მე არაფერი.
1: ზღვის პროდუქტები, ძირითადად
0: ცომში ზღვის პროდუქტები, საფანალში ზღვის პროდუქტები, მოცეკვავე ზღვის პროდუქტები, მორბენალი.
1: ყველა მდგომარეობაში ზღვის პროდუქტები.
0: ესეთი გემრიელი ზღვის პროდუქტები. ან აქაც გვაქვს უამრავი,
2: ფათუმშიც
0: გვაქვს,
2: აქვს ტაილანდური სამზარეულო.

0: ესეთი გემრიელი მე არაფერი მიჭამია მართლა. სუითუდი უსაფრთხო არის რაღაც დონეზე, უნდა იცოდე.
1: ხო, თან ვიზუალურადაც დაინახა, მიხვდები ალბათ რომ.
2: მიუხედავად თუ მომზადების პროცესსაც ესწრები და ამგვარად და მაინც გარკვეულწილად შეიქმნი
0: წარმოება. თუმცა არის რაღაცები, რაც უნდა გაითვალისწინო, მაგალითად დურიანი, ესეც ძალიან ცნობილი ხილი არის, რომელიც არის არის საკმაოდ ხელმისაწვდომია რეალურად.
1: იქვია
0: არა.
1: ბურიანია ზოგადად.
0: იმდენად ბიუჯეტურად ხდება კვება, რომ ვერც წარმოიდგენთ. ანუ
1: ტრანსპორტი?
0: ტრანსპორტი ძირითადად ტრანსპორტი ტუკ-ტუკი ან მოპედი, მაგრამ
1: ტუკ-ტუკი ძალიან
0: კაია. ტუკ-ტუკი ძალიან კაია, ხო.
2: და არ არის ეს ძვირი, ხო?
0: ტუკ-ტუკიც არ არის ძვირი, არა. ანუ იმდენად ისეთი კომფორტია, რომ დრო ჩამოდიხარ იქიდან, არ ვიცი ვის როგორ, მაგრამ მე ძალიან დიდხანს მქონდა ის შეგრძნება, რომ აი რაღაც მაკლია იმისთვის, რომ ეს დილით ვადგე ბედნიერი ვიყო და ფუკეტს და ტაილანდს ქონია, ეგ რომ ადამიანებს დეპრესია მიყვებათ, ანუ ევროპიდან ჩამოდიხარ ხო გაქვს ეს ორი დღე მოყვება, რომ ირა კარგი იყო ის რაღაც ევროპული რაღაცები გარემო და
2: ბაროკო.
0: ხო, კუკუკუ. მაგრამ ამ ფილმს მიღმა ის რომ აი ლაქშერი
1: ან ფიჭრები აგებს ყველაფერს თითქოს ისე.
2: აი სიბელურის ზელფერის დახკრას თითქოს აი კუნძულში ცხოვრება ნამდვილი.
1: ხო, ძალიან კარგია.
2: და ეს მასშტაბებშიც ალბათ ცოტა ისეთი დიდია, ხო, შენ თქვი რამდენიმე ლოკაცია ახსენე, რამ შვიდი
0: თამაში და იწყებოდა ჩემოწერილი, მაგრამ კუნძულები რომელიც უნდა ნახო, მაგალითად მაიაბეი არის ასე საუბრობის
2: გადარა ვიგენებით.
0: ვიგენები რომელიან? ფიფი აილენდების ეს არის კუნძულების ნაკრები, რომელშიც შედის ალბათ ბამბუკ აილენდ, კევი ბიჩ და სხვადასხვა რაღაცები და მანკი აილენდ კიდე ესეც არის.
1: იქარიან მაიმუნები.
2: აკრა ხდება
0: მაიმუნები.
1: რას შვებიან ეს მაიმუნები?
0: ორი მაიმუნების სახე არის რეალურად. ერთი არის, რომელიც კუნძული არის, ჩვეულებრივ ხმელეთის მაიმუნები არიან და ასევე არის მანკი ბიჩ, სადაც არის მაიმუნები, რომლებიც 30 მეტრის სიღრმეზე ში და ახალ მახსოვს რაღაც ალაპეით რაღაც დაივინგისთვის სპეციალური
1: გამოყოფილი კან პარალელი არის და შადიხარ იქ და
0: კუები არიან და საოცარი.
1: ან ნახე
2: ჩაყვინთე შენ. კი.
1: მიუხედავად იმისა, რომ ტურისტული ინფრასტრუქტურაც განვითარებულია, ამ ბუნებრივობას და ხელშეუხებლობასაც იცამენ. რა მნიშვნელოვანია, ეგ გვიყვარს ტურისტებს, ხო?
2: თორემ წეგან
1: თვის არ იყოს, ეხა შენობა და ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო და ეზო და ტრამვაი და ავტობუსი ყველგან არის. ხო, და მუზეუმიც ყველგან არის კიდე ბოლო-ბოლო, ხო?
2: ხო, როგორც ჩანს, ერთ-ერთი პრიორიტეტი მათთვისაც, ადგილობრივებისთვისაც ეს ავთენტურობის შენარჩუნება და ამ ხაზის განვითარება.

0: შენ რო იყავ ზუსტად მაშინ იყო იმასთან კამბოჯასთან ომი ტაილანდს და კამბოჯას შორის. თუ მანამდე იყო. აა მანამდე იყო. რამე ხარი ძენი დაძაბულობა რაღაცა.
1: არ ყოფილა რა.
2: ამანდე იდი დაძაბულობა არ ყოფილა აბსოლუტურად.
1: ეს ხალხი არის შინაგანი სიმშვიდისთვის, რაღაც მედიტაციისთვის.
2: ეს არის ან რეალურად.
1: ხო, აი შეიძლება ზუსტად ეგ განაპირობებს ამ სიმშვიდეს ვიყოთ ჩვენთვის.
2: აი რაღაც გამოცხა აქვს ესეთი საბაი აუცი სწორად მომხდარა ნიშნავს იმას რომ იყავი მშვიდი.
1: აჰა.
2: იყავი კომფორტულად, იყავი გემრიელად და არიჩქარო, ანუ ეს ეს რაღაც
0: ანუ შვიდი მედიტირებენ, თითქოს სულ მედიტირებენ რა ცხოვრობენ.
1: შეიძლება იქ ყოფნის პერიოდში რაღაც ეს შინაგანი სიმშვიდე დაგეუფლა?
2: კი, მე სხვა შორს ერთი ესეთი ხრიკი მოვიფიქრე ჩემი თავისთვის, როუმინგი არ ჩავრთე.
1: ვაუ.
2: და მხოლოდ Wi-Fi მქონდა სასტუმროში. და ფიქრობ რომ ესეც დიდწილად იყო იმის პროპოცირებელი რომ მე დავისვენე იქ, იმიტომ რომ მართლა მინდოდა რომ ეს იქაურობა მიგრძნო და ტელეფონი მქონდა უბრალოდ ჩანთებს და ამით დამწირებოდა და ხო დილოს და საღამოს მქონდა სასტუმროში Wi-Fi წყვეტა და ეს იყო და ეს.
0: ასევე ფუგეთში ბევრი იქნება ღონისძიებები, კლუბები და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ხო? თუხთუხი, თუხთუხი, ხმაური.
2: ხმაურიანი და აზიურ სტილში, ანუ ტაილანდს აქვს ეს თავის ლეიდი ბოის მიმართულება.
0: ხო, არ უნდა მეკითხა კიდე ლეიდი ბოები.
2: ხო, არის რაღაც მაგალითად პატონგია, მე მგონი. სწორად მახსოვს პატონგი ქვია, ქალაქის ცენტრი არის, ერთი ქუჩა არის, სადაც ძალიან ბევრი კლუბები არის. ოღონდ ეს ძირითადი მიმართულება მაინც ეს არის, რომ სტრიპტიზი, ლეიდი ბოი, караოკეები, ესეთი.
1: ეს ასე ხეთქი.
0: შიმეილები და ლეიდი ბოებით არის გატენილი ის.
2: ხო, მაგრამ ესეც მასი არის, აი როგორც მაგალითად ჰოლანდიაში რომ მიდიხარ,
0: ის წითელი ფანების ქუჩა.
2: ფანები უნდა ჩაიარო, ეგრე არის, იქაც უნდა გაიარო და შეიგრძნო ეს.
0: აი რაუცნაურია ეს ლეიდი ბოი.
2: მე არის ის რომ აზრებში აუცილებლად ან როგორც ისინი ხსენენ პატის ხო შენს უნას დებატები და მოთხოვნა გთხოვენ ან არავინ გაიგულს ხო. ფეხსენ და გაიხატო აუცილებლად და მხრები არ უნდა გიჩანდეს და მუხლები.
1: ხედა?
2: ანუ ეს რაღაცა ისე ერთახატული დაწერილი ყოველგან რა ეს რაღაცები გაითვალისწინებს.
1: პროტოკოლია და რა თქმა უნდა გასათვალისწინებელია.
2: ფილზები და რაღაცა აუცილებლად და ჩემთვის ეს დურიანი იყო სუნიანი ხილი აღმოჩენა და რაც გამაფრთხილეს მე რო ჩამოვიდი აქ აღმოვაჩინე ეგრო თურმე არ შეიძლება რომ ეს გაჭრილ მდგომარეობაში ადდეს ის არ უნდა გასინჯო უნდა გააჭრევინო ანუ ახლად გაჭრილი უნდა იყოს რომ რაღაცნაირი ტექსტურა აქვს რომელიც ფუჭდება მალე და შეიძლება არ იყოს სასიამოვნო რეალურად სწორად იყოს ადამიანების აზრი ერთ ძალიან მოსწონს მე ძალიან არ მოსწონს და დურიანს ეძახიან ხილის მეფეს და არის ესეთი ხილი მანგოსტანი ეს რა შეხედავს პომიდორს გავს კიბორდოს ფერ. ნებოდ გასასინჯების სიდან არის თქო.
1: აი ეს
2: კოკოსი
1: ფიდანაკლებს. ის შვიდე მოიტანე თითქოს ეკა ტაივანზე საუბრით და თავისი გავლენაც დავინახე შენზე ამ ქვეყნის გავლენა და მე მგონი რაღაც შენი ტიპაჟიც ყველაზე მეტად ამ ქვეყანას უხდება რაღაცნაირად ისეთი ხარ შვიდი ყოველთვის დიდი მადლობა აი ამ მეგზურობისთვის და ამდენი საჭირო ინფორმაციისთვის ტაილანდის შესახებ
2: მე შვიდი დღე ვიყავი თუმცა ყოველას ურჩევ რომ სამი დღეც დაამატო საბანკოს აუცილებლად და ბანკოკი
1: ამას ქვეყნას დაუდებელი რეკომენდაციები ამიტომაც არსებობს FM გიდი რეკომენდაციები დასვენებასა და მოგზაურობასთან კავშირებით ეკაბუაძეს ვემშვიდობებით ჩვენს მსმენელს კი არა ვაგრძელებთ მუშაობას.
3: FM გიდი ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ გეპატიჟებით იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. FM გიდი ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00-სა და 30 წუთზე. FM გიდი გელით ბედნიერი დასვენება. FM გიდის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან. ქართული მუსიკის პალიტრა. ალღაზე

ლარის კურსი. წარმოგიდგენ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 18 ივლის დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 1 თეთრი, ბრიტანკა 3 ლარი და 63 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.

0: ქართული მუსიკის პედიტრი ტალღაზე 103.9 23 80 09.
1: თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ცენტრში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: თბილისის დროით 13 საათია. მელალი ვეზირიშვილი ვარ, გაგაცნობთ ახალ ამბებს. 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებული პოლიტიკოსი, ყოფილი გენერალური პროკურორის მურთაზო დელავას მეუღლის მაია მუმლაძის განცხადებით, მურთაზო დელავას ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილია.

0: ცნობილია. როგორც ის სოციალურ ქსელში წერს, ზოდელავას საჭირო კვლევები უტარდება. ცნობისთვის, ზოდელავას კლინიკა ვივამედში გადაყვანასთან დაკავშირებით ინფორმაცია თავდაპირველად საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა გავრცელა. მიხელ სააკაშვილის თქმით, ზოდელავამ საკანში ორჯერ გადაიტანა ინსულტი, თუმცა კლინიკაში დაწესებულებაში ითავბრუხვევით. სამი დღის წინ შეიყვანეს, მისი თქმით, პაციენტის მდგომარეობა სტაბილურია და მას ჩატარებული აქვს ყველა საჭირო და აუცილებელი კვლევა. კაცის შემთხვევების საკითხი წყდება და არაა საჭირო პოლიტიკური სარჩულის მიკერება, თან მისი თანხმობის გარეშე, მეტიც ის თავად კატეგორიული წინააღმდეგია ამის. ასე ეხმაურება კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია მურთა ზოდელავას შემთხვევების მდგომარეობის შესახებ მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას. გუშინ ვიყავი მურთა ზოდელავასთან შესული ვივა მეჩი, ჩემი უახლოესი მეგობარია, მისი მეჯვარე ვარ და შვილის ნათლია. რამე განცხადება საჭირო რომ ყოფილიყო, გააკეთებდა ოჯახის სხვისი დახმარების გარეშე. კლინიკა ძალიან ყურადღებიანია მის მიმართ და იმენს ვიტოვებთ, რომ ყველაფერი ნორმალურ კალაპოტში წარიმართება პაციენტის საუკეთესო ინტერესის გათვალისწინებით, წერს ნიკა გვარამია. ფორმულა მაუწყებლობის შესახებ კანონის დარღვევისთვის 5000 ლარით დაჯარიმდა. ინფორმაციას კომუნიკაციების კომისია ავრცელებს. მათი თქმით, კომუნიკაციების კომისიის მიერ პერიოდული მედია მონიტორინგის ჩატარების შემდეგ ფორმულას მაუწყებლობის შესახებ კანონის 54 მუხლის სამართლიანობა და მიუკერძოებლობა მეხუთე პუნქტის დარღვევას ედავება. კერძოდ, კომუნიკაციების კომისიის მონიტორინგის შედეგად, რომელიც მიმდინარე წლის 15 იუნისიდან 17 იუნისის პერიოდში ჩატარდა, ფორმულას ახალი ამბების პროგრამებში წამყვანებისა და ჟურნალისტების მხრიდან პირადი მოსაზრებების გავრცელების და მიუკერძოებლობის კანონით დადგენილი მოთხოვნების დარღვევის ფაქტები გამოიკვეთა. ქუთაისში ჭავჭავაძის გამზირზე ხანძარი იყო, ცეცხლი გვიან ღამით ბაზრის მიმდებარედ გაჩნდა. როგორც ინტერპრეს ნიუს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში განუცხადეს, ხანძარი იყო განთავსებული მაღაზიის ფლობელის თქმით, ხანძრის შესახებ გვიან შეიტყვეს, ადგილზე მისულებს კი მაღაზიები დამწვარი დახვდათ. უკრაინის შეიარაღებული ძალების დრონებმა რუსეთის ტამბოვის ოლქში ვალბერისის ლოჯისტიკურ ცენტრზე თავდასხმა განახორციელეს. ამის შესახებ გუბერნატორმა ევგენი პერვიშოვმა განაცხადა. 18 ივლისის ღამეს უკრაინის ნეოფაშისტურმა რეჟიმმა კოტოსკში ტერორისტული თავდასხმა განახორციელა მტრის დრონების მიერ ვალბერისის ლოჯისტიკურ ცენტრზე. თავდასხმის შედეგად ღამისვლის 7 თანამშრომელი დაეღუბა, დაწერა მან სოციალურ ქსელში. რუსეთის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით, 22 დაშავებული საავადმყოფოში გადაიყვანეს, მათგან 5 მძიმე მდგომარეობაშია. ელექტროსტალშიც მოსკოვის ოლქის გუბერნატორმა განაცხადა, რომ იქ 24 ადამიანი დაშავდა, ზოგიერთი მათგანის მდგომარეობა მძიმეა. ბაჰრეინის სამხედრო ძალებმა ირანის რამდენიმე თავდასხმა მოიგერიეს. ამის შესახებ ბაჰრეინის თავდაცვის ძალები X-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში წერს. აღსანიშნავია, რომ ბაჰრეინში ამერიკის შეერთებული შტატების მეხუთე ფლოტის შტაბინა მდებარეობს. კუვეითის ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ ირანმა ელექტროენერგიის გამომუშავების და წყლის გამტკნარების ქარხანაზე შეტევა განახორციელა. თავდასხმის შედეგად ქარხანაში ხანძარი გაჩნდა. ხანძრის საპასუხოდ ხელისუფლებამ სიფრთხილის ზომები მიიღო, მათ შორის რამდენიმე გენერატორი დროებით გათიშა. ამასთან, იორდანიის სახელმწიფო მედიის ცნობით, საჰაერო თავდაცვამ დღეს დილით 10 ირანული რაკეტა მოიგერია. ირანის სახელმწიფო მედიის ინფორმაციით, ქვეყნის ძალებმა ბაჰრაინსა და კუვეითში ამერიკის შეაგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალებზე დაყნობით.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს ოპელ კომბოა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. ოპელ კომბო. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.

ამინდის პროგნოზის. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 18 ივლისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 26, მესტიაში 22 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. გორსა და ცხინვალში ღრუბლიანი ამინდი და 26 გრადუსია, თელოსა და სიღნაღში 24, ბორჯომში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში მოსალოდნელია ცვალებადი ღრუბლიანობა და 30, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ასევე ცვალებადი ღრუბლიანობა და 31 გრადუსი. ამინდის პროგნოზის წარმდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი G.
1: ხოლობ წერტილიჯიზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წერტილიჯიზთან ერთად. ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლესისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. Metropoli. ახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
0: სეზონის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13 საათსა და 9 საათსა და 35 წუთზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. Música.

0: და მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555568588. მზერა, რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით 29%, 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური 36.9%-დან.
2: დაგვიკავშირდი ნომერზე: 7373-ზე. ან უწვე სასურველ ფილიალს.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა.

0: გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
2: რეკლამა. რადიო
3: პარტი.
4: 2-18-78-60. საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
3: პრესაივი, ყოველ სამუშაო დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესაივი სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
5: გაგინზურებული გარემო და უცველი ადამიანები ერთად გადავარჩინოთ გმირობა და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე ვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
6: ვანი ზონა.
3: გადაცემა მწვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი
7: 23-80-09.
8: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: რეკლამა. რადიო
3: პარტი. 2-18-78-60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ალღაზე FM 103.9.
9: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
10: Pienso con sueño para

0: 0303 83 09.
1: მუდა ელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი, ტელეფონი 2. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: გეგმავ გზავრობას. Tre.gz-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთები სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Tre.gz-თან ერთად იწყება. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi, დიდების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
0: Radio
1: Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია Korvalji. Korvalji, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ 4 შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9 საათზე და ორი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00-დან 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს

12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM გიდი გელით. ბედნიერი დასვენება. FM გიდის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. 30 წუთია.

ლარის კურსი 63 თეთრი ევროკი 3 ვარი და 1 თეთრი ბეს გირვანკა 3 ვარი და 63 თეთრი 100 რუბლი 3 ვარი და 36 თეთრი

0: 2-23-80-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ოთხისტრია ტოიოტა ცენტრ თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და

0: პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota. მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გამოგენებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი კისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 362 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: რეკლამა. რადიო
6: ორი 18-18-18-60. სამყაროში ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი დალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია.
0: ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: განაგზოთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, გაგაცნობ სიახლეებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძეს დამოუკიდებლობის დღის მილოცვისთვის სამადლობელ წერილს უგზავნის. როგორც ტრამპი წერილში წერს, საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს სუვერენიტეტის უსაფრთხოების და ხანგრძლივი კეთილდღეობის მხარდასაჭერად ერთობლივი მუშაობით მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა შეუძლია. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, დიდი მადლობა ამერიკის დამოუკიდებლობის 200 სიმტკიცის და შეუპოვრობის იმ ურყევი სულისკვეთების ზეიმია, რაც ამერიკელ ხალხს ახასიათებს. ვამაყობთ იმ პრინციპებით, რომლებიც ჩვენს ქვეყანას მთელი ისტორიის მანძილზე უძღვებოდა და ვაფასებთ იმ პარტნიორთა მეგობრობას, რომლებიც იზიარებენ ამ იდეალებისადმი პატივისცემას. აღნიშნავთ რა დამოუკიდებლობის 250 წლის იუბილეს, მადლობელი ვარ, რომ გვირთდებით სიცოცხლის, თავისუფლების და ბედნიერებისკენ სწრაფის ამერიკული პრინციპების ზეიმში. გულწრფელად ვაფასებთ თქვენს ყურადღებიან გზავნილს, მოუთმენლად ველი ჩვენი თანამშრომლობის გაძლიერებას, რათა ერთად ვიაროთ მეტად უსაფრთხო, აყვავებული და მშვიდობიანი მომავლისკენ, აღნიშნულია ტრამპის წერილში. საქართველოს საკუთარ თავზე ძალიან მძიმედ გამოსადა ის

ეს დღე შეიძლება ცოტა დაგვიანებით, მაგრამ ძალიან კარგია, რომ ახალი ადმინისტრაციის პირობებში ჩვენი ამერიკელი კოლეგები საუბრობენ. ეს განცხადება დინარაძის თქმით ძალიან პოზიტიური ამბავია, როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების შესაძლო ნორმალიზების ფონზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის გვერდით დგას. ზოგიერთი ტელევიზია ამას საერთოდ არ ამჩნევს, მაგრამ ამას განსაკუთრებით ხარისხში ავიღოთ. ჩვეულებრივი და ძალიან პოზიტიური ამბავია, ხას ვუსვამ სიტყვებს შესაძლო ნორმალიზების გზაზე. ეს არის ძალიან კარგი ჟესტი მასპინძლების მხრიდან, განაცხადა მამუკა დინარაძე. ევროკავშირი და მისი წევრი ქვეყნები განცხადებას ავრცელებენ. ევროკავშირი და მისი წევრი ქვეყნები მზად არიან იმუშაონ სირიის სახალხო კრებასთან, ანუ პარლამენტთან და საერთო მიზნებისთვის იმუშაონ, მათ შორის საერთაშორისო სამართლის და გაეროს ქარტის დაცვისთვის ასადის დროს მიღებული გადაწყვეტილებაში. ხელოვნური ინტელექტის სფეროში თანამშრომლობის გასაღრმავებლად საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და ჩინეთის განვითარების და რეფორმების ეროვნულ კომისიას შორის გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე ჩვენ შევქმენით ერთობლივი სამუშაო ჯგუფი, განაცხადა ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრიუშულმა შანხაიში ხელოვნური ინტელექტის გლობალური მმართველობის საკითხზე მაღალი დონის შეხვედრაზე სიტყვით გამოსვლისას. ქრიუშულის თქმით, საქართველოს ჩინეთს შორის პარტნიორობა უკვე კონკრეტულ ხელშესახებ ინიციატივებად გარდაიქმნება. არჩევანი, რომელსაც დღეს ვაკეთებთ, განსაზღვრავს ხელოვნური ინტელექტი მსოფლიოსთვის იქცევა გამყოფ ხაზად თუ ძალად, რომელიც კიდევ უფრო გვაერთიანებს. საქართველო მზად არის აქტიურად ითანამშრომლოს მთავრობებთან, ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან, აკადემიურ წრეებსა და საერთაშორისო ფონზე ორიენტირებული და ინკლუზიური მომავალი, განაცხადა ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა. უკრაინის მთავრობამ ანდრეი სიბიგა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლად, ხოლო ევგენი ხმარა თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშნა. ცნობისთვის, 16 ივლისს უკრაინის უმაღლეს მარადამ მთავრობის ახალ შემადგენლობას დაუჭირა მხარი, თუმცა თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა მინისტრები მაშინ არ იყვნენ დანიშნული. მადლობას ვუხდი ყველა ამერიკელს, ვინც რუსეთზე სანქციების გაძლიერების კანონპროექტზე მუშაობს და ვაფასებ, რომ თეთრი სახლი ამ კანონპროექტის საჭიროებას ხედავს, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა და განცხადება სოციალურ ქსელში გავრცელა. სენატორი ლინსი გრემი ძალიან ბევრს მუშაობდა ძლიერი კანონპროექტის მოსამზადებლად და მასთან ამას განვიხილავდით, ჩვენი შროს მახსოვს, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს მისთვის და ამას ნამდვილად შეუძლია ხელმისაწვდომი ინსტრუმენტების გაფართოება, რათა რუსეთს დიპლომატია და მშვიდობა ვაიძულოთ. ყველაფერი, რაც რუსეთის შემოსავლებს ამცირებს, ასევე ამცირებს უკრაინის და სიცოცხლის წინამდე ომის გაგრძელების შესაძლებლობას, წერს ვოლოდიმირ ზელენსკი. ასეთი იყო 14 საათისთვის განვითარებული მოვლენები. თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: 19 ივლისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 26, მესტიაში 22 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. გორსა და ცხინვალში ღრუბლიანი ამინდი და 26 გრადუსია, თელოსა და ციღნახში 24, ბორჯომში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. რუსთავში მოსალოდნელია ცვალებადი ღრუბლიანობა და 30, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ასევე ცვალებადი ღრუბლიანობა და 31 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი.

0: იდეას ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.
1: Gmadlobt und Gmismet. FM 103.9.

0: 2-23-80-09. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დატკბით შანხაის შთამბეჭდავი ცათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღე.
3: გიორგი ფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაბლიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში.
5: 2-38-68-60. სეზონის წარმდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
6: დღისეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის.
1: მუდა ელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრონაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრონაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. სოლდაპა მაისური და ხარშებაჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ ოდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
2: 16006 გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: რეკლამა.
0: ორი 88-68-68-10 FM გიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთშტაბით. FM გიდი, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. FM გიდი გელით, ბედნიერი დასვენება. FM გიდის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. დაბინძურებული გარემო, გაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ რომელმა სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე სვანი ზონა, რადიო პარიგრის ეთერში.
4: სვანი ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 14:20.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

And now to sing this lovely ballad, here is Mama Cass.

ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 18 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 1 თეთრი, ლარი 3 ლარი და 63 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.

0: 0-3-80-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის სულიმიტო პაკეტი 9 და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ეროგლა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე. ახლა ქსელში ჩართვა.
4: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 63A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის

0: სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, კატარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ
1: 27 ივნისი. ოცლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
3: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მსახურებას. გახსოვდეს რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა.
2: შევ დავგეგმოთ დღე ერთად.
3: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია Sokarjeo. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი.
4: Aversis კლინიკის დროით 15 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: ხუთმეცაძე ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩემს მისვლას ამერიკის საელჩოში ამერიკის დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ასეთი დადებითი წერილით გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტრამპის წერილთან დაკავშირებით. ირაკლი ყობახიძის თქმით, ასეთი გზავნილები მას უნარჩუნებს ოპტიმიზმს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობები შეიძლება მალე გადაიტვირთოს. ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ ვინებით ველოდებით ამერიკული მხარის მყარ პოზიციას ამ საკითხთან დაკავშირებით, განაცხადა კობახიძე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს დამოუკიდებლობის დღის მილოცვისთვის სამადლობელ წერილს უგზავნის. როგორც ტრამპი წერილში წერს, საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს სუვერენიტეტის უსაფრთხოებისა და ხანგრძლივი კეთილდღეობის მხარდასაჭერად ერთობლივი მუშაობით მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა შეუძლია. პრემიერი დღეს სამტრედია გრიგოლეთის საერთაშორისო მაგისტრალის დამატებით 6 კილომეტრიანი გზის გახსნის ცერემონიას დაესწრო. პრეზიდენტაციას ინფრასტრუქტურის მინისტრი, მინისტრთა კაბინეტის წევრები და სხვა პირებიც დაესწრნენ. ირაკლი ყობახიძე აღნიშნა, რომ გარდა ეკონომიკური დატვირთვისა, ჩქაროსნულ გზებს აქვს მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც. სამე მონაკვეთის გახსნაზე მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ეკონომიკურთან ერთად ამ პროექტს აქვს განსაკუთრებული სოციალური დატვირთვაც. მან მადლობა გადაუხადა პროექტზე მომუშავე ყველა პირს, მათ შორის საერთაშორისო პარტნიორებს, განსაკუთრებით ევროპის საინვესტიციო ბანკს. პრემიერის განმარტებით დღეს ქვეყანაში უკვე ექსპლუატაციაშია 389 კილომეტრი ჩქაროსნული ავტომაგისტრალი.

სამტრედია გრიგოლეთის ჩქაროსნულ მაგისტრალზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა სრულად გაიხსნა. დონალდ ტრამპის ერთი პროტოკოლური წერილით არ და ვერ გადაიტვირთება ის დაზიანებული ურთიერთობები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომელიც გამოიწვია ივანიშვილის რეპრესიულმა პოლიტიკამ, ანტიდემოკრატიულმა ნაბიჯებმა. ასე აფასებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლაშა ბარულავა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ საქართველოს არ მოყვება. ცხადია, იმედგაცრუება, რომელიც არსებობს ვაშინგტონში, არ გამქრალა. ამ ურთიერთობების გადატვირთვას პირველ რიგში სჭირდება კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა, ოპონენტების პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება და იმ საარჩევნო გარემოს შექმნა, რომელსაც სრული ნდობა ექნება საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან. ამ ნაბიჯებს არათუ არ დგამს ქართული ოცნება, არამედ აფართოებს რეპრესიებს, ამიტომ არ მგონია რაიმე შედეგი მოყვეს ამ წერილს ან იმ განცხადებებს, რომელსაც აკეთებს ქართული ოცნების წარმომადგენლობა, ამბობს ლაშა ბარულავა. კლინიკა ვივა მედის ინფორმაციით, 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებული პოლიტიკოსის ყოფილი გენერალური პროკურატურის პროკურორის მუხთაზოდა ლავას ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. დაწესებულებაში თავბრუსხვევით 4 დღის წინ შეიყვანეს. მისი თქმით, მუხთაზოდა ლავა ნევროლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება. ჩვენთან ნამდვილად სტაციონალურ მკურნალობაზეა, მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, მაგრამ სხვა დიაგნოზის შესახებ ვერაფერს გეტყვით, იმიტომ რომ პირადი ინფორმაცია და გასაჯოროების უფლება არ მაქვს. შემოსულია თავბრუსხვევით, ინსულტზე არ არის საუბარი, ჩატარებული აქვს ყველა საჭირო და აუცილებელი კვლევა. დასინა ზურაბ ჩხაიძემ ცნობისთვის, მურთაზოდა ლავას 4 ოქტომბრის საქმეზე 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი. საქართველოს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრმა გივი მიქანაძემ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2026 წლის კურს დამთავრებულთა გამოსაშვებ ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა. მინისტრმა კურს დამთავრებულებს სწავლის დასრულება მიულოცა და წარმატება უსურვა. სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წელს აღნიშნავთ. ახლა თითოეული კურს დამთავრებული ხარობს, მაგრამ არანაკლები სიხარულია თითოეული პროფესორ მასწავლებლის გულში, რომლებმაც მთელი თავისი მონდომება და ძალისხმევა ახალგაზრდებისთვის ცოდნის მიცემას მიუძღვნეს. ირწმუნეთ თქვენი შესაძლებლობების და გახსოვდეთ თითოეული თქვენგანის წარმატება. პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნის სიამახე და წარმატება. მჯერა თქვენი ცოდნით და პროფესიონალიზმით არაერთხელ ასახელებთ თქვენს ოჯახს, მასწავლებლებს და ჩვენ საყვარელ სამშობლოს, განაცხადა გივი მიქანაძე. ასეთი იყო 15 საათიანი გამოშვება. განახლებული ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 19 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 26, მესტიაში 22 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. ქორსობა 9 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. რუსთავში მოსალოდნელია ცვალებადი ღრუბლიანობა და 30, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ასევე ცვალებადი ღრუბლიანობა და 31 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი.
1: This is Palitra Radio.

0: 80-09.
1: მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის
0: გათბება გაგრილების კომპანია ცელსიუსის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიეს სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. ცელსიუსი წერტილი G. ცელსიუსი, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი,
3: თქვენი ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
0: 18-18-60.
4: ისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: 6809. გეგმავ მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555565588888. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ავტოსესხი 29%-ად?
0: დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29%, 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური 31.9%-დან.
1: დაგიკავშირდი ნომერზე 7-63-63-ზე. ანუცვე სასურველი.
2: თემი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: დაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მხოლოდ TreCertilogy-ზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი cashback-ი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება TreCertilogy-სთან ერთად.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად გახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
5: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლოესი ესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21-15-10. 577-21-15-15.
6: გურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნებულ სიმშვიდე.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსენ. აბერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Cause I gotta have faith.
1: რეალური დრო და სივრცე. ტალღაზე 103.9.

ლარის კურსი 63 თეთრი ევროკი 3 ლარი და 1 თეთრი ეს გირვანკა 3 ლარი და 63 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი

0: 89.09. Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის სხვადასხვა პრობლემების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: 50. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: Представими. Добучмот თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცხობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები,

0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: ავტო
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
0: სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
1: ზია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: დაბერეთეში რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური გამოშვება მელალი ვეზირიშვილი ვარ სიახლეებს 16 საათზე გაგაცნობთ. სამტრედია გრიგოლეთის ქაროსნულ მაგისტრალზე მესამე 12 კილომეტრიანი მონაკვეთის მშენებლობა დასრულდა და ავტოტრანსპორტის მოძრაობა სრულად გაიხსნა. აღნიშნული მონაკვეთის პირველი ლანჩხუთი ლესას 6 კილომეტრიანი ნაწილი ავტოტრანსპორტისთვის 2025 წლის ბოლოს გაიხსნა, ხოლო ამ ეტაპზე ექსპლუატაციაში შევიდა დარჩენილი 6 კილომეტრიც. ახალი გზა გურიის რეგულეთის 52 კილომეტრიანი მაგისტრალი 4 მონაკვეთად შენდება. ამ დროისთვის მოძრაობა სრულად გახსნილია მეორე, მესამე და მეოთხე მონაკვეთებზე, ხოლო სამუშაოები გრძელდება პირველ მონაკვეთზე. სამტრედია გრიგოლეთის ქაროსნული მაგისტრალის მესამე მონაკვეთის გახსნა სხვა ოფიციალურ პირებთან ერთად საქართველოს პრემიერი დაესრო და მაგისტრალის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, გარდა ეკონომიკური დატვირთვისა, ქაროსნულ გზებს აქვს მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც. გზები უფრო მეტად ახლოებს ერთმანეთთან დასახლებებს და ეს ყველაფერი ქმნის განვითარების უკეთეს პირობებს თითოეული მოქალაქისთვის. მან მადლობა გადაუხადა პროექტზე მომუშავე ყველა პირს, მათ შორის საერთაშორისო პარტნიორებს, განსაკუთრებით ევროპის საინვესტიციო ბანკს. პრემიერის განმარტებით დღეს ქვეყანაში უკვე ექსპლუატაციაშია 300 ამერიკის დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ასეთი დადებითი წერილით გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტრამპის წერილთან დაკავშირებით. ირაკლი კობახიძის თქმით, ასეთი გზავნილები მას უნარჩუნებს ოპტიმიზმს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობები შეიძლება მალე გადაიტვირთოს. ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე, რომ ჩვენი სურვილია გადავტვირთოთ მთლიანად ჩვენი ურთიერთობები, აღვადგინოთ სტრატეგიული პარტნიორობა და გავაკეთოთ ეს ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან კონკრეტული გზამკვლევით. მოთმინებით ველოდებით ამერიკული მხარის მყარ პოზიციას ამ საკითხთან დაკავშირებით, დაზინა კობახიძე. მაქვეში გახსენებთ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპის, საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს დამოუკიდებლობის დღის მილოსვისთვის სამობის მხარდასაჭერად ერთობლივი მუშაობით მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა შეუძლია. არის ქვეყნები, რომელთა რეალური დახმარება შეუძლია ევროპულ ბიუროკრატიას, თუმცა ისინი ამას არ აკეთებენ. როდესაც გინდა ქვეყანას დაეხმარო, ფული უნდა ჩაასხა ამ ქვეყნის ეკონომიკაში, რაც ერთ

და ერთხელ გააკეთა ამერიკის ზოლმა ადმინისტრაციამ და ევრობიუროკრატიამ. ეს იყო 2009-2011 წლები, როდესაც ომის შემდგომ უმძიმესი ეკონომიკური ვითარება და აგენტურა სააკაშვილის რეჟიმი იყო გადასარჩენი, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. ირაკლი კობახიძის თქმით, ევრობიუროკრატია იმიტომ არ ეხმარება ქვეყნებს, რომ მათ თავი ძლიერად არ იგრძნონ და ადვილი იყოს მისი დაქვემდებარება. რატომ არ ეხმარებიან მოლდოველ ხალხს? არ ეხმარებიან, რადგან მარტივი ლოგიკა იმისთვის, რომ ადვილი იყოს მისი დაქვემდებარება, ეს არის დიპ სტეიტის სამწუხარო პოლიტიკა, რომლის მსხვერპლიც მოლდოვის უკრაინის მოსახლეობაა და რომლის გამოც ქართველ ხალხს მთელი ამ წლების განმავლობაში არსებითად და თვისებრივად არავინ დახმარებია. ასეთი განმარტება გააკეთა საკითხთან დაკავშირებით ირაკლი კობახიძე. დონალდ ტრამპის ერთი პროტოკოლური წერილით არ და ვერ გადაიტვირთება ის დაზიანებული ურთიერთობები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომელიც გამოიწვია ივანიშვილის რეპრესიულმა პოლიტიკამ, ანტიდემოკრატიულმა ნაბიჯებმა. ასე აფასებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლაშა ფარულავა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ საქართველოს პრემიერ-მინისტრისთვის გამოგზავნილ წერილს. ფარულავა მიიჩნევს, რომ თუ ქართული ოცრების მხრიდან შესაბამისი ნაბიჯები არ გაიდგმება, წერილს შედეგი არ მოყვება. ოპონენტების პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება და იმ საარჩევნო გარემოს შექმნა, რომელსაც სრული ნდობა ექნება საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან, ამ ნაბიჯებს არათუ არ დგამს ქართული ოცნება, არამედ აფართოებს რეპრესიებს. ამიტომ არ მგონია რაიმე შედეგი მოყვეს ამ წერილს ან იმ განცხადებებს, რომელსაც აკეთებს ქართული ოცნების წარმომადგენლობა, აცხადებს ლაშა ფარულავა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ასეთი იყო 16 საათიანი გამოშვება.

ბიჭი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 19 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 26, მესტიაში 22 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. გორსა და ცხინვალში ღრუბლიანი ამინდი და 26 გრადუსია, თელოსა და სიღნაღში 24, ბორჯომში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში მოსალოდნელია ცვალებადი ღრუბლიანობა და 30, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ასევე ცვალებადი ღრუბლიანობა და

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: This is Palitra Radio.

0: 2-23-80-09.
1: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. როგორ გაგაოცებს? გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032.
6: ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: სუპტაფასი სუპტასალში ფრანკო თმის ფენი 99 ლარი ელსევე თმის შამპუნი 400 მილილიტრი 14 ლარი და 59 თეთრი მარტინ ლაიონი სუნამ 50 მილილიტრი 19 ლარი და 99 თეთრი პერსინი თხევადი სარცხის საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 24 ლარი და 99 თეთრი აქცია მოქმედებს 22 ივლისის ჩათვლით შოპინგეთ ასევე ონლაინ ბოქვერზე www.ch.g
7: ორი 88 68 68
8: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის

CSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთ შაბათს 12:00-სა და 30 წუთზე. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცა.

0: 8009.
1: იპრინე ერასტანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასტანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588, 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია 40-60.

0: Icecam, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 20 წლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
2: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
3: რეკლამა. Radio Live.
4: 2-18-78-70.
5: Пристрайми. Добытьмут твой дро. Да чём вы гоцрут райбечне на прессе спортслемзе. Товарищ

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ 4 შაბათს, დილის პალიტრის ეთერში. FM Beauty. ცხრასაცა და ჩი სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემატოხიაშვილთან ერთად.

წარმოგიდგენ თვარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 18 ივლისს დოლარი 2 და 63 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 1 თეთრი, ბრაზილიური ბანკა 3 ლარი და 63 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.

0: 0-3-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაუცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს ოპელ კონდი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20 ოპელ კომბო გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის გეგმავ გზავრობას Trezertelegise საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად სადაც არ უნდა მიდიოდეს შენი მოგზაურობა Trezertelegistan ერთად იწყება დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: რეკლამა. რადიო და
5: 2-18-78-60 სეზონი საკოკავთ მოგუსმინეთ FM 103-ზე
6: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დაგეგმოთ დღე ერთად. სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-3.
0: რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: ახლა მე 17 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. 4 ოქტომბრის საქმეზე მჟავრდებული პოლიტიკოსის ყოფილი გენერალური პროკურორის მურთაზო დელავას მეუღლის მაია მუმლაძის განცხადებით მურთაზო დელავას ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. როგორც ის სოციალურ ქსელში წერს, ზოდელავას საჭირო კვლევები უტარდება. მურთაზო დელავას კლინიკა ვივამეთში გადაყვანასთან დაკავშირებით ინფორმაცია თავდაპირველად საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა გაავრცელა. მიხელ სააკაშვილის თქმით, ზოდელავა საკანში ორჯერ გადაიტანა ინსულტი, თუმცა ეს ინფორმაცია ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის სამედიცინო დაწესებულებაში თავრუსხვევით 3 დღის წინ შეიყვანეს, უბრალოდ 4 დღის წინ. მისი თქმით, პაციენტის მდგომარეობა სტაბილურია და მას ჩატარებული აქვს ყველა საჭირო და აუცილებელი კვლევა. კაცის ჯანმრთელობის საკითხი წდება და არა საჭირო პოლიტიკური სარჩულის მიკერებათან მისი თანხმობის გარეშე, მეტიც ის თავად კატეგორიული წინააღმდეგია ამის. ასე ეხმაურება კოალიცია ლებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია მურთაზო დელავას ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას. გუშინ ვიყავი მურთაზო დელავასთან შესული ვივამეთში. ჩემი უახლოესი მეგობარია, მისი მეჯვარე ვარ და შვილის ნათლია. რამე განცხადება საჭირო რომ ყოფილიყო გააკეთებდა ოჯახის სხვისი დახმარების გარეშე. კლინიკა ძალიან ყურადღებიანია მის მიმართ და იმაც ვიტოვებთ, რომ ყველაფერი ნორმალურ კალაპოტში წარიმართება. პარამია ფორმულა მაუწყებლობის შესახებ კანონის დარღვევისთვის 5000 ლარი დაჯარიმდა ინფორმაციას კომუნიკაციების კომისია ავრცელებს. მათი თქმით, კომუნიკაციების კომისიის მიერ პერიოდული მედია მონიტორინგის ჩატარების შემდეგ ფორმულას მაუწყებლობის შესახებ კანონის 54 მუხლის სამართლიანობა და მიუკერძოებლობა მეხუთე პუნქტის დარღვევას ედავება. კერძოდ, კომუნიკაციების კომისიის მონიტორინგის შედეგად, რომელიც 15 ივნისიდან 17 ივნისის პერიოდში ჩატარდა, ფორმულას ახალი ამბების პროგრამებში წამყვანებისა და ჟურნალისტების მხრიდან პირადი მოსაზრებების გავრცელების და მეუკერძოებლობის კანონი დადგენილ მოთხოვნების დარღვევის ფაქტები გამოიკვეთა. სტიქიისგან დაზარალებულ თელავში აღდგენითი სამუშოები გრძელდება. მდინარე ურად მიმდინარეობს თელავში. 12 ივლისის სტიქიის დროს მდინარე თელავის ხევის კალაპოტი ნატანი მასალისგან ჩაიხერგა. კალაპოტიდან გადასულმა წყალმა მიმდებარე ტერიტორიაზე სასოფლო სამეურნეო სავარგულები დატბორა. მდინარის კალაპოტის გაწმენდის სამუშაოების პარალელურად ასევე მიმდინარეობს გრუნტით ნაპირსამაგრი გაბიონების მოწყობა. კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული პლატონ კალმახელიძე აცხადებს, რომ გაწმენდითი სამუშაოები ერთ თვეში დასრულდება. ქუთაისში ჭავჭავაძის გამზირზე ხანძარი იყო, ცეცხლი გვიან ღამით ბაზრის მიმდებარედ გაჩნდა. როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში განაცხადეს, ხანძარი ლიკვიდირებულია და არავინ დაშავებულა. ხანძრის შედეგად ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე რამდენიმე ობიექტი დაიწვა, სადაც სხვადასხვა სახის პროდუქცია იყო განთავსებული. მწვარი დახვდათ. სამტრედია ჯაპანას გზის მონაკვეთზე ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. შემთხვევის შედეგად მსუბუქად დაშავდა ორი პირი, რომლებიც პრევენციის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. მათი ცნობით გამოძიება მომხდარზე მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსით, რაც ტრანსპორტის

მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის გარდაცვალება გამოიწვია. დღეს ჩვენმა შორ მანძილზე მოქმედმა სანქციებმა რუსეთის ტერიტორიაზე სამი მიმართულებით, ასევე ჩვენს დროებით ოკუპირებულ ხმელეთსა და ზღვაზე იმუშავა. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს: რუსეთის მიერ ჩვენ სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე, ქალაქებსა და დასახლებებზე განხორციელებული დარტყმების საპასუხოდ, დარტყმა მიაყენეს ორომსკებს დრონების წარმოებისა და სანავიგაციო აღჭურვილობისთვის სანქცირებული კომპონენტების მოსამარაგებლად იყენებდა. დარტყმა განხორციელდა ნავთობის ობიექტებზეც. გარდა ამისა, უკრაინული საშუალო სიშორის დარტყმებით სამიზნეები დაზიანდა აზოვისა და შავი ზღვების აკვატორიებში, ასევე ჩვენს დროებით ოკუპირებულ ყირიმში, აღნიშნა ზელენსკი. ეს იყო ჩვენ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 19 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 26, მესტიაში 22 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. გორსა და ცხინვალში ღრუბლიანი ამინდი და 26 გრადუსია, თელოსა და სიღნაღში 24, ბორჯომში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. რუსთავში მოსალოდნელია ცვალებადი ღრუბლიანობა და 30, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ასევე ცვალებადი ღრუბლიანობა და

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: This is Palitra Radio.

0: 0-23-83-09.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთეს.
2: მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო. ფულის სხვა მიდამოზე გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
4: რეკლამა. რადიო
0: ორი 18-68-ს სხვადასხვა კუთხეში მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.

0: 0-23-83-09. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფარდელსიუსი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: ავტო სესხი 29%-ად?
2: დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29%, 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური 36.9%-დან.
1: დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73-33-ზე. ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: MySky თავის საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: გეგმონ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განიგძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მომზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
6: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნენ მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან.
7: ორი დამატენიანებელი და აღმდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და გამსკდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol g metropoli სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: 16006 გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის 06 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: რეკლამა 2 18 78 60.
1: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
2: სეზონის წარმდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
3: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაწყვეტ. ვანი ზონა.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
3: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300. აბერსის კლინიკის დროით 17:20.

0: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: Программа

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 18 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 1 თეთრი, ბრიტანკა 3 ლარი და 63 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.

0: 23 80 09. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ერასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბით შანხაის შტამბეჭდავი ცათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ერასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მხოლოდ 3 წერტილიჯისთან ერთად. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება.
4: 00006. გადადგინე ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
5: რეკლამა 2 88 78 60.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხე.

0: ამოდიან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხი.
1: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: თბილისის დროით 18 საათია. ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. სამტრედია გრიგოლეთის ქაროსნულ მაგისტრალზე მესამე 12 კილომეტრიანი მონაკვეთის მშენებლობა დასრულდა და ავტოტრანსპორტის მოძრაობა სრულად გაიხსნა. აღნიშნული მონაკვეთის პირველი ლანჩხუთი ლესას 6 კილომეტრიანი ნაწილი ავტოტრანსპორტისთვის 2025 წლის ბოლოს გაიხსნა, ხოლო ამ ეტაპზე ექსპლუატაციაში შევიდა დარჩენილი 6 კილომეტრიც. ახალი გზა გურიის რეგიონში ქალაქ ლანჩხუთის სამტრედია გრიგოლეთის 52 კილომეტრიანი მაგისტრალი 4 მონაკვეთ ჩენდება. ამ დროისთვის მოძრაობა სრულად გახსნილია, როგორც უკვე გითხარით, მეორე, მესამე და მეოთხე მონაკვეთებზე, ხოლო სამუშაოები გრძელდება პირველ მონაკვეთზე. სამტრედია გრიგოლეთის ჩქაროსნული მაგისტრალის მესამე მონაკვეთის გახსნა სხვა ოფიციალურ პირებთან ერთად საქართველოს პრემიერი დაესწრო და მაგისტრალის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, გარდა ეკონომიკური დატვირთვისა, ჩქაროსნულ გზებს აქვს მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც, გზები უფრო მეტად აახლოებს ერთმანეთთან დასახლებებს და ეს ყველაფერი ქმნის განვითარების უკეთეს პირობებს თითოეული მოქალაქისთვის. მან მადლობა გადაუხადა პროექტზე მომუშავე ყველა პირს, მათ შორის საერთაშორისო პარტნიორებს, განსაკუთრებით ევროპის საინვესტიციო ბანკს. პრემიერის განმარტებით დღეს ქვეყანაში ექსპლუატაციაშია 389 კილომეტრი ჩქაროსნული ავტომაგისტრალი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტრამპის წერილთან დაკავშირებით. ირაკლი კობახიძის თქმით, ასეთი გზავნილები მას უნარჩუნებს ოპტიმიზმს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობები შეიძლება მალე გადაიტვირთოს. ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე, რომ ჩვენი სურვილია გადავტვირთოთ მთლიანად ჩვენი ურთიერთობები, აღვადგინოთ სტრატეგიული პარტნიორობა და გავაკეთოთ ეს ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან კონკრეტული გზამკვლევით. მოთმინებით ველოდებით ამერიკული მხარის მყარ პოზიციას ამ საკითხთან დაკავშირებით, განაცხადა კობახიძემ. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს და კიდებლობის დღის მილოცვისთვის სამადლობელ წერილს უგზავნის. როგორც ტრამპი წერილში წერს, საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს სუვერენიტეტის უსაფრთხო შეუძლია ევროპულ ბიუროკრატიას, თუმცა ისინი ამას არ აკეთებენ. როდესაც გინდა ქვეყანას დაეხმარო, ფული უნდა ჩაასხა ამ ქვეყნის ეკონომიკაში, რაც ერთადერთხელ გააკეთა ამერიკის ზოლმა ადმინისტრაციამ და ევრობიუროკრატიამ. ეს იყო 2009-11 წლებში, როდესაც ომის შემდგომ იყო უმძიმესი ეკონომიკური ვითარება და აგენტურა სააკაშვილის რეჟიმი იყო გადასარჩენი, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. კობახიძის თქმით, ევრობიუროკრატია იმიტომ არ ეხმარება ქვეყნებს, რომ მათ თავი ძლიერად არ იგრძნონ და ადვილი იყოს მათი დაქვემდებარება. დონალდ ტრამპის ერთი პროტოკოლური წერილით არ და ვერ გადაიტვირთება ის დაზიანებული ურთიერთობები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომელიც გამოიწვია ივანიშვილის რეპრესიულმა პოლიტიკამ, ანტიდემოკრატიულმა ნაბიჯებმა. ასე ფარულავა მიიჩნევს, რომ თუ ქართული ოცნების მხრიდან შესაბამისი ნაბიჯები არ გადაიდგმება, წერილს შედეგი არ მოყვება. ცხადია, იმედ გაცრუება, რომელიც არსებობს ვაშინგტონში, არ გამქრალა. ამ ურთიერთობების გადატვირთვას პირველ რიგში სჭირდება კონკურენტული ნაბიჯების გადადგმა, ოპონენტების პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება და იმ საარჩევნო გარემოს შექმნა, რომელსაც სრული ნდობა ექნება საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან. ამ ნაბიჯებს არათუ არ დგამს ქართული ოცნება, არამედ აფართოებს რეპრესიებს, ამიტომ არ მგონია რაიმე შედეგი მოყვეს ამ წერილს ან იმ განცხადებებს, რომელსაც აკეთებს ქართული ოცნების წარმომადგენლობა, აცხადებს ლაშა ფარულავა. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი ფავლენიშვილის თქმით, პატივს სცემს იმ პოლიტიკურ ლიდერებს, რომლებიც თავისუფლების რისკის ფასად აგრძელებენ ბრძოლას. მისი თქმით, არიცხადა ოპოზიციის აქტიურობა ამ ეტაპზე ნაკლებად აქტიურ ფაზაშია, თუმცა წინააღმდეგობა გაგრძელდება. ფავლენიშვილის თქმით, ნაციონალურ მოძრაობას ქვეყნის მართველობის დეცენტრალიზაციის კონკრეტული გეგმა გააჩნია. და ბოლო ინფორმაცია, ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით, შეერთებული შტატების თავდასხმებს შესაბამისი ზომებით უპასუხებენ.

ვინაიდან არ არსებობს საერთაშორისო ინსტიტუტი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროების სისასტიკეს შეაჩერებს, ჩვენ სხვა გზა არ გვაქვს გარდა იმისა, რომ ყურანის ბრძანებას მივყვეთ. ვინც თავს დაგესხმებათ, თავს დაესხით ისევე, როგორც ის დაგესხათ, აღნიშნულია ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებაში. ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი სპარსეთის ყურის სახელმწიფოებსაც მიმართავს და საპასუხო ზომებით ემუქრება. ნება შეაჩერა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას ასრულებს, ხვალ მარიამ ხვედელიძე გაგაცნობ დღის განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებს დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი ფელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 19 ივლისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 26, მესტიაში 22 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. გორსა და ცხინვალში ღრუბლიანი ამინდი და 26 გრადუსია, თელოსა და სიღნაღში 24, ბორჯომში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში მოსალოდნელია ცვალებადი ღრუბლიანობა და 30, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ასევე ცვალებადი ღრუბლიანობა და 31 გრადუსი.

0: სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილიჯი.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0-3-80-09.
1: Субта пасе субта салчи. Франко тмисфени 99 лари. Элсеве тмишампуни 400 мл 14 лари да 59 тетри. Мартин Лайони сунамо 50 мл 19 лари да 99 тетри. Персили тхевади сарицхи сашвалеба 2 литри да 155 мл 24 лари да 99 тетри. Акция мокведебс 22 ივლისის ჩათვლით. Ишопингет асеве онлайн вебгвердзе www.ch.lg. Дღეში რამდენჯი რამოწმე მობილურის ბალანს. შეიძინე селфи სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაი მისხე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩერა სოცი ფიფკი 56 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: ჩენესა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
3: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინიშეთ. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: კომპანია Sun Motors-ი

0: ვფიქრობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85.
1: სპალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
2: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე. ყოველ ორ შაბათს და ხუთ შაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 63 80 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
2: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: მუდა ელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე ფილიალებში.
4: ავტოსესხი 29%-ად.
5: დიახ, ეს რეალობაა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29%, 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური 36.9%-დან.
4: დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73-33-ზე. ან უწვე სასურველ ფილიალს.
6: Strafa gamarchet kivili dolarenis tabletit angelit dolarenis tableti sauketeso taris kbilis kivilisas sporturi da sagzao traumis neurologievis artritebis reumatizmisa da temperaturis matebisas dolarenis geli efektoria saxsrebisa da kuntobis kivilis dros gamqenebisas gaisanit instruksias kreditit moulenebis shesakheb detaluri informatsiis misagebat mimartet hekims
7: da sva prizebi shekmeni da uizqari momentebi coca-colas tan ertat
8: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
9: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ. 16:00.
10: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
11: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
10: ყოველ 4 შაბათს, დილის პალიტრის ეთერში, FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
11: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
12: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 03-23-80-09.
1: მუდა ელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი, ტელეფონი 88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგროვას www.g-ze საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად და მარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს შენი მოგზაურობა www.g-ze-თან ერთად იწყება.
3: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლესისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ოთხშაბათსა და პარასკევს დილის 9 საათსა და 25 წუთზე ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში. დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09. ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: Charta Digital TV და თვალიადებნები მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
2: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი 10%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
5: Toyota Center Tbilisi, სპეციალური შეთავაზება.

0: ემყარება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე, აცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: რეკლამა. რადიო
3: ორი 18-18-60 FMGD ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში, მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FMGD ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. FMGD გელით. ბედნიერი დასვენება.
4: FMGD-ის გება ეარასტანასთან ერთად. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. კინომუსიკა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 19 ივლისს. დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 1 თეთრი, ეს გირვანქა 3 ლარი და 63 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.

0: ნული ცხრა. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა იმოგზაურო
1: იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060.
3: მაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმნილი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ
6: 57 2 18 78 70.
1: პრესტაიმი. გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
6: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე, 12:15-ზე, 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემატუხი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: რამეთ ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 26, მესტიაში 22 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. გორსა და ცხინვალში ღრუბლიანი ამინდი და 26 გრადუსია, თელოსა და სიღნაღში 24, ბორჯომში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. რუსთავში მოსალოდნელია ცვალებადი ღრუბლიანობა და 30, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ასევე ცვალებადი ღრუბლიანობა და 31 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივ ზეში. Celsius-ი წერტილი ჯი.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინე selfie სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie აპლიკაცია.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 დაგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
0: Auto. Санам да кокот. Могусминет FM 103-ზე. Авторубрики спонсория Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: Авторубрики спонсория San Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: Сарамос ეთერი სპონსორი.

0: 0 2 23 80 09.
1: მუდა ელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრი.
3: ის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: ხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10 577-81.
2: სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს სავადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია Korvalji. Korvalji. შეუნარჩუნე გულ.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტეფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ჩარტა დიჯიტალ ტიმი და თვალიადებნენ მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადიერტი 88-99-99. ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით.

0: პრაიმით შეძლებთ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოგარი, შენი მეგობარი, გზაზე.
1: ყოველ ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე. დაბუნძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. სვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. სვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 19 ივლისს. დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 1 თეთრი, ბესგირვანკა 3 ლარი და 63 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.
1: ეს მფლობელებო, Toyota Manslik Yaris ფარგლებში ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
2: იპრინე ეარასტანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის. კონვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
3: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უმიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი.

0: თქვენი სტილისთვის. საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე San Motors-ში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების Fanfaros და Startoil-ის ზეთები. კომპანია San Motors-ი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20 აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
3: +16 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.
4: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
5: პრესაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით

0: არესთა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:20 ზუზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.

წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. Amindis პროგნოზის პარტნიორია Amindig. Amindis პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius. Midea's Chiki's Aristonis-ის და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი. 19 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 26, მესტიაში 22 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. გორსა და ცხინვალში ღრუბლიანი ამინდი და 26 გრადუსია, თელოსა და სიღნაღში 20 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 0-3-83-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღე გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობრება.
5: მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: რეკლამა. რადიო და
7: 2-18-78-70. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
8: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky.

0: 2-23-80-09. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები.
1: ჯიზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა წერტილი ჯისთან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: Представими. Добытьмут ткони дро. Да чвен гагацрут райбечнеба прессис курцлебзе. Теори темеби. Нишнолвани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
0: Пресайми. Ховыл самушао дрес. Ацаца да тхутмет цутзе. Ганмеоребит. Тертмет цаца да уцтат цутзе. Тормет цаца да тхутмет цутзе. Чвитмет цаца да уцтат цутзе. Радио Палитрис Этерши. Пресайми спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.

0: 2-23-80-09. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დატკბით ჩანხაის შთამბეჭდავი ცათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით.
1: ესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე selfijis ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნები მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარის წინ. ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
5: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511. Toyota ტბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
6: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
7: რეკლამა. 2018 78 სახლი, რომელიც ჩაიფი.

ხვარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ხვარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 19 ივლისს. დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 1 თეთრი, გრივანკა 3 ლარი და 63 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: Субта пасе субта салши. Франко тмисфони 99 лари. Элсеве тмишампуни 400 миллилитри 14 лари да 59 тетри. Мартин Лайони сунамо 50 миллилитри 19 лари да 99 тетри. Персини тхевади сарцхи сашвалеба 2 литри да 155 миллилитри 24 лари да 99 тетри. Акция мокведебс 22 ივლისის ჩათვლით. Ишопингет асеве онлайн вебгурдзе www.ch.lg.
2: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი. უცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ანგელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და

0: ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთობის ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების საყიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
2: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: ალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე.
6: ავტო.
7: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
8: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Soccer Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Soccer Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer, შენი მეგობარი გზაზე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამ დელტა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: რეკლამა. რადიო და
5: 2-18-78-60.
6: ავტო.
5: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
6: ავტო რუბრიკის სპონსორია სანმოტორსი. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივ

შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრუთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: იძინე სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: აქცია სენა ავტოსაგან დან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10 577-81-15
4: 16-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურ რობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
5: რეკლამა 2 18 18 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
6: ქართული მუსიკის პარიტრა. ალღაზე

0: რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი. რადიო პალიტრა.
1: Yo, what up this white clef with Mary J. Girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo. Fellas having problems with the chicks. I want you right now to turn the lights down low.

0: 2-23-80-09. თბილისში ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: ჰიუკრემი, უნიკალური იმი, დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ნების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: Reklama. Radio Bar. 2018 18 60. Кино музыка.

0: 2 23 4.
1: Maxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უმიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.

0: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აკლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21-15-10. 577-21-15-15.
2: რეკლამა. რადიო
3: პალიტრა
1: 2:18:18:18. მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
3: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: 2-23-80-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის 220, ფიფქი 56 DS-ი, ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: Ну да элодები გაუსაძლეს სიცხეს. Maxterm-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: ასტექსმე ვერბლი ხარ. დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სავადობისგან. დაგვირეკე 116006.
5: ორი 18 18 18.
6: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
5: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. აბერსის კლინიკის დროით 23 საათი და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09.
1: სიახცია დაემატა. გახდი Soccer Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზგოლის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
2: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 10.
3: Престаями. Добутьмут თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
4: Престаями. ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. Განმეორებით

0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგუნზურებული გარემო, გაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაგძულზე სვანეზონ რადიო პარიტრის ეთერში. სვანეზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: I must have got up about 20 to 7, had a shower and had breakfast and had a couple of pieces of toast.

0: 2-23-80-09.
1: Реклама. Радио Пар. 2-18-18-60.